0: Ranjungi Shize Chibe Chuden Shepshu Kasab Tseshi Toru Tanne Manzu Yedidang Gensung Huda Chibe Koro Yang Takwe Sidon Leji Dawa Zubat Tanga Ladar Chibe Lobzun Lobzun Chu Jong Yonggi Sirim Kondo Ki Sirim Le Tuen Pyuda Kongbe Jogyoro Gunde Tame Koro Mardan Chamdu Sarje Rine Yuguro Chaljien Chede Sheba Chato Ne Tedon Ting Tambu Chibe Koro Ranjung Sane Kage Leri Lobzun Chibu Savor Nyerne Leri Lobzun Yurse Chumje Chikdu Tongwe Mara Chibe Koro Chinang Abe Tse Chubdun Yinni Gayungi Ombu Gyunjian La Rogyur Chibi Nimating Sunzu Surubu Di Yenbi Ranjungi Ombu Gyunjian La Rogyur Chibi Shibshu Chibu Nazo Biwe Korob
1: Simolingi Gungkamsa
2: Gungkamsa
1: Digar Pyoge Sunga Chalamgi Pengen Neting Di Pyonjung Sengkyo Nyamja Siba Gersushu
2: Terini Pyonjda Shibi Tse Chikta Chinang Abe Tse Chubdun Sanyimashi Shamla Nangtun Shibri Nam Sirona
3: Chochang Zong Ki Yunjo Ni Dawe Mingom Si Yue La Tilin Zeba Ni Yuti Manzo Ki Jurju Dima Tha Gina Tuebe Tsoa Ti Yin
0: 딜로 집에 최대 십슈 커서기 세시티 르낭 미레라 고로 게다니 슝니 고로 게다니 슝 파라파르 유바타 마시 고릉알레 파르메중 조용기 균드 민보로 치숨지 추주랭을 라규급 고로치 책동 계진 이생 심시 콩기 첸라 니마 덴진 슈구 유바타 딜로 로숨지 수드 임시 콩키 메게 탄잠주 내베 러집 총조로 멤버 로추주 나네 니고르기 주민초로 멘주 십슈 동하 주비시 Tenga, jimzhu tib tibu mebe, kongki gyun tu. Lejib lungge che ne, tansam chongzui mangzu la gorgyu menju chigi yu. Sanne gi menju tiongu nyamxin yinba ta, chongzui chudin kanki jikzi nyingbu yinbe, tuzi rira, chakshi towe nebara, dakzi ting jigli che tubi mebshi. Nyiri le diyon gor lingab, nyima dianzin ki, chongzu ne zong menkang para, jili gujul ha yuebe, gengun ka jigi neshi loburu tu dudu chintse, rogyub che kabu yueje sumba ta. 你们电子人体, Tinga Gunu Chujuring the Pebe, Jesun Shik, Tudo to Chakshi Taxi Chimpe to begin key, Chakshi Lubur to Paraway, Ne Langur Tangde, Kwanzo Mengan to Major Chebara Kewain.

0: la jezong kong songye la tarzam chung su shesum shi. Dilu jibe chwede shibshu kasib ceshi toru dangu we, daji kong gi dawa rira chongzun nang gi chakshi towe neba ra daji ting ri che togu shi. Chuden kong gi menju jikje sarje cheba te, kong gi semche yong su se yu shi. Dilu, rangyu jong gi mazu go tongjuru shi ca nga chu dangi, shi ze jibe chwede shibshu ceshi te, me rira goro gyada nishu zenga para toru dangwa ta, ceshi barze te, jong yong gi chungmin cangma ra kyab yu shi. Kangzhi shi la, mangzu seram shi na, Mangzu ni, kiraan nage ni ki dunghe chekab soboro tuto tu takje chigen yue la, kiraan rizhong tu yu na yang, didang te semche tenne na mi gubit shi.
1: Yang tabi si tuin le ji dawa zubu ta, ladar chebe lopchung losu bie cui. Jiong yung ki si chim kyo kong gi, diwe gen chi rishin ne, lopchung zhum zhe ti, mang gi chie tu, chim zima ta, ji yung le shibshik zhuba, ti xin, tenne sung gyong je gile tuin ka gi chui, tuin kyu chie kyu shi.
0: Rangyu zhong tengwi sitim unyun hengang ki neji nyuba kane duen ne, yang thakbe sitim leje dawa chicho che di, denja denin ta pege gansung, gewa se wa, bongka zujong so gagze kebo le ming ne, sitim le tuen buje le ngere yongkyo ro gwende tang yubshi. Rangyu zhong tengwi sitim unyun hengang ki chungji xuyen ba yang gang ki, jik ne denja ta denin song yong te denja nawa tuedu chin yu. Nye ne, jik yong la shibshu zhubbe te gansung nyuba chiru chin ba, sum ne, Gewa ta zun yung se we te, ti we semzi kubo che ba, turib sabi feng chao yi nyam nyong gyun kyong ta peke dan ne, sum che ba sum ki lege lam su, tun gyo nenden che di, mangzu yi rishu ting jik nang tak ju toba che yu. Xe ne, sitim shakma zu yung te gun ki yi ji topze che ru chin ba, le ji ba ta nyan do ki man gu tun tu sitim le ji jo gyu ro, chitun che yu ji sum shi. Rangyu zhong turi mimang chimgang ki, dang zhungyang ta, zhong tengwi ki lege guzhi xi xia, lop zhong le dianne senpa jeba ta, xipxia le dianne gyurzhu le gundi dongju gyungkyong che di, kyo dion ki buze ta, nujiu che ru dongba ta, chimzin mang la penpa ta, gewa zhungzi ne se to ba, bongka ki juzhu zhugyong je ki gazi lingge le mingne, samlo lu xun dara ta, rangyun rang xe re, genzhu penyo le tamzin je che yu. Rangyu zhong turi mimang chimgang ki dang zui kung mi, che sui buyu zhuren, Guajian hai yi, dang zui bongka ki bedoro che gui ba song le ming ne, jiu zhi qiu xi ta, zhi yu zi du sui di, lop zhong lo su ting se bie tu be ke lian che yu. Tangpa tu nye le te pen zhe tu ba che ne, lop zhong chum zhe te, chim zi la lian la yur ba che di, tu zi tangpo ro, zhong yong ki chim gang ki, qiu xi sa ba, nye zhi duan dong ni ge, du zhi tuan sum, zi lian che ba ta. Xip zhu tu zhe nang, qiu ta zhu ce, gia zhi gu zhi ko sum ca jik chu simi yu jie sum shi. Zhong yong ki xip zhu li gong ki, Lopchong lopsu langzha da shik ne, shibzhu genyo na shichuk di, yang thakbe sidun leje dawa ta, kyo dun shibzhu nyamzhi tingsab che ne. Mangzu gansun ta, ji yong kongbi, juzhu ligdong je gi te, nebi shukdun che ne, genchub gi mangshi dendu dang yub shi. Rangyun zho mima shibzhu kang shibzhu uyun hengang ki chigo uyun, shen xiao ding ki. Zhong shibzhu kang dang zu ta, zhong yong ki shibzhu ligung ki yang thakbe sidun leje dawa denzu che di, kyo dun buje li nyeri cha yu kyo dun zu uro che be, lop zhong che gu bin ni, chwe duro ta, lak len che ba gyu. Shibzhu genchub ki gyurim chwe, chang den ki jizo kuryo ta, chimgyong jen ki zong nyeri kuryo huda duwe ti, gewa ta zun yong se gyur gundi dangwa ta, todam chi mu gui gyab sabat duwe ni, shibzhu genchub ki jimu topze ta, mima mang zu lu yi simze ti, lega ra shibzhu che be zawe shi zinsar zi yu jie sum shi.
1: Dilu ni, pwe shiwe jingchwe da ni lo dunju duwe nga korbi lo shi gi. Mardan chamdo xebe, sarji rinne yugo cha jen che di xeba, cha do ni te dong xebe che gu, ji ci ju chu ni, chamdo chonger tu cok bu shi. Ta ni nga che gu, tar zi di, chamdo ni jen gu cu yu. Ngan zui po yu ki dam sa ling xeba, ju tuyen zu ru che di, chamdo sarji rinne ki ding xe, ngo ji tu che bu shi.
0: Zhuyan dang ki lu yu ta, yik chan xim chu kan ki yuan zhan xuan ba, wu de gang ki. Chamdo ni, maadi jobye ba pyo tu bongyo chebe tabjyo ki gangne ima ta, chamdo miri kaga mima ki pyo shiwe jingzhu tongyo ro nyubo kejian tuyo yu la, pyo yu ba genrib ki nyingdob jobyo ro dobshu kejian ki sun pyo yu je sum shi. Zuji ba wuda gang ta, pyo chong wara le zhe samu yu jing. Kongki, lu yu ngan nian juye ti, longu dunjun hazam kongki lu yu yurim tera chiren cheb shi. Tiji, chamdo chongjiri rinne yugoro ki wanjoro bion dingje to pimne, yu tige sarje rinne yugoro ki siju wanjoro chebshi. Chamdo chongjiri rinne yugoro wanjoro bion lo mai hui yi. Chamdo ni, mardan gebe nensi yinla, rive kengbe lungbo shigyan yin xie sumshi. Tengzo le dienne chijo che di rinne yugoro ki pongdo nyeru we chakda dioba ne, shibjo lemti zeta chugwe chebe para ta, ngumin shusha rinne ta, Mardan sungze cheba ne, chengzin jen ki todam le de junbe sunyam tuwebe la len para, 원조로 켄키 참드 서제르네 유고로 공배 동업에 지남 사바 응어버 쳇시 로마의 회의 참도니 표도 강에 담아란 제우베 네 담보디 인라 람니 기닝도 없다 표지부 겐르 기닝도 탈서야 인베 튜민기 서제 유고로 튕공 된유 난주 서제 튕공 된지 다음에 서제 유고로 티 개용 현도 케바 제주 인시 숨시 다른기 제고의 낭 타도 마르단 참도 시바타 타마르 시바 소기 튜민 직제리 젠첩디 참도 서제 딩시 초용년 응어바 쳇시 참도 레제바 도지 흥키 네 윤시 우더강키 로브젠 야부님이인 공제 등민닝도 키 동규타 학된토 표지바 겐럽 기닝도라 티베장원 젠세부톱 중시에 숨시 참도 레제바 야우이이 겐라니 키 냠주 나와라 냠베 심규 침부 티브초 난저리 네 유고르 키 체고 텐데규 미틸레 마오베 참도로 융을 리엔베즈와 유에제 숨시 처민라 초지 퇴라 차도도 야 도구르 시게 망부유 제우티 미만처외 규림용 태동체범만세 레데타 차와규 차조망부치기 김내 인슈남베 서제 땀규 예규충유시 딜로니 표시외 징조였다네 로든주 통과 코로베 로시인 주된조 드림잉네 마르당기 참도 서제진의 유고르기 차제 최대시에비 차도 태동기 제외능 로코르모 요도 태동카시 제규임시 참도 총기의 진의 유고르주기 당주의 수지시연바 주장시연바 장조정기 제구티 참드 서제 팅시르 미디 람니 기닝도 타 퓨주바 게르 기닝도 타르베다네 서제 튕공 꾀주 제주로 군대 동주인 나조 칠레 케베 삼자르 타 주군년네 서제 진의 유고로 님도 제주로 군대 동주인시 숨시
1: 지치 줍드니 그가조 페기 진의 유고 기념 덴베 넘주지 하스 콩가르 기지 남탄토 테부 법유베 토네 강중기 나총 네초 하스 시베 주퇴 조 제베 넘주 원소 샤동 토바 춘기 유시 넘주 티 춘도 원부타 정구 세부지리 추부타 넘주 수 용소 포장 보다라타 컹리 치우소 강중 사드 케주 냠지 제기부타 진시도 교베 진내 민창 더부 교유시 주분이 라기 넘주 제모타 주발 체리 제베 차다 통중 티나 춘송 포부지타 年古季度, Kada Yobata, Chapdun Chibi, Yonzor Samusi J. Chungsi Sumbushi, Tasirin Yugo Chambele, Tumine, Jubutangmar, Kada Yone, Kangjun Sator Yonwar, Gosu Shibushi, Doji Lensar, Jesi Tunda, Gigita, Chuju Shibi, Zichegi, Shabju Chubi, Jubutsu Yiwangu Yubushi, Chir Tunsar, Mise Ketu Denbe, Gikubin Ben Women Shisha Jinne, Shiron Jong Zigi, Pertu Yugo Yong Kensu, Tani Sine, Pegan Women Shisha Jinnegi Nan Tun Samo, Sortu Gibshi. Yugo Liu Sing Yugi, Nal Hassar Yong Tin Tang Buyi, Yu Tigger Jinne Yugo Tan, Yu Sun Yong Ru Chendu Chembu Yula, Chi Lugo, Yu Tigger Ketu Denbe, Lada Chung Chung Si, New Zi Yuji Sumbushi, Sido Chebar Sina, Jue Tun Zoe Nam Chu Shardon Tobati, Gum Nibe Kang Jung Natron, Nature Hassar Sibi, Jinne Yugo Tuchin Gosu Be, Ketin Nan Tun Chesi Ganshi. Nam Chu Ti, Gundian Sim, Purgu Chedi, Koloshibu Yugorbi, Kangjun Sator, Yugola Pigur, Gosu Shukushi. Has a chunky ring near Yugor to the Jujan Shimba Chungiki, Nansu Nam Tur so the Tinjasi, Dimbani, Sugun Ki, Chida Wenjor Chetabla, Gundo Dani, Jubusol Hassar Major Kong, Me Chicka Lumbi, Nam Ke Tongi, Hase Zidu, Yonzor Toba Chedi, Zaminki Yugorbi, Nansu Jutunzo in Nam Chuti, Dam Kachigur Gosu Shugu Inshi Sumbushi.
0: Guncho Gibki, Lo Dunne. Tanga jita jamata, lo chukdula lipkup tanga kikin na yu. Kong lo na xuan rong, geta chubi ngunmi rikne shusha ki gyunzima shiktu kyuriyum shi. Gunjo gyubki, lo dunne tanga jita jamata, lo chukdula lipkup tanga kikin na yu. Kong lo na xuan rong, geta chubi ngunmi rikne shusha ki gyunzima shiktu kyuriyum shi. Gunjo gyub tanga kimgyu shiktu chumata, kong ka chungdunne, gyekup rinbi ngunmi shusha rikne, Menta Luki, Tabjun Rinshin Dienbe, Kunziba Nobusidara Tan Yam Tu, Tanga Rishun Ta, Tanga Shinze Lobjon Chi, Gunu Jungara Pipup, Gunjo Gibki, Rangdagi Tanga Shingu Tsune, Guze Sarzum Te, Gaju Sam Hijabar Yuma Chedi, Pugi Suzeta, Zezeki Chuze Hajan Tobor Leba, Mumbar Chi, Kong Shingbe, Tanga Zamjula, Junghua Suze Pujun Zamju Chagi Sergi Chagata, 中国所在这些期, Medo Nagi Chaga Sergi Chagasu, Gigab Jimbe Chaga Tingma, Top Yubata. Linja Kesara Gibb Sheba So, Zamju Mabushi Naja Su, Jungu Zeze Kanta, Penjon, Denze Shamzu Kangsu, Zembe Nyaza Chi, Shi. 지능이 돈 주로 로로 군주께 진화 로진 제제 로린토 섭종 체비 개선 민바타 공기 전시 보다 제디 랑게기 수균 리뮤 지제 콘도 추범만세 수균기 탄가 신단타 랑게기 수균 리뮤 규제 송제 제네 리뮤 규제 티니 당게 점주 토 냠제 간에 도바 제유 공기 신비 투시 메도 제바타 초문랑마 시바소 주지 사베 당근 먹고 싶네. 표기 루규리네기 튜닝 섬은 당근은 칼링을 바라채 유시.
2: 안저 표기 당게 주제 되니 나무기 지당다. 나무기 즉 삼로 시자 많이 봐. 들잡당 뜸베 권에 아니 배제 당주 당 아니 당게기 락제다. 닝톱소 마냐베 망시 돌라. 아니 즉 난도다. 락제소 사드 제준의 하장 개점으로서
0: 근조 게 표기 멘탈 로기 장유정 림베 찹저 정신이 균진바의 교류지 문민 휴자르네 균진 체교를 쉬었네 기조 니길 하점 소정 체바표 더동 당그 신당타 튜닌 디엠베 매지 소원지의 당계 롭딥 좀지타 비딥 좀지기래의 능 슈유시 지세 주주님 ngari sagui ki jilu nido ni saru lu leri lopsoe sagoro chegu gochu yu. Dilu sagoro chegu yu judun zo ni, lakshi nari xe na togo la semze me jiba di yin. Chegun bi yu tu, leri lakze lopze loma tsu, lakshi tuanze ta, kenden shingzhu tuanze le nun, tixin langur nyamzu ta, takyong, lukdu tiadong ki jangwe chungwa so, kenden chile ki chumze kiri yu ba ta, jikdu to, leri lopsoe chumze nguan bara che yu. Si, ngari sagui jingzim leri lakze lopze loma mendo ki. ngari la ze lobda da de ring nge lobje phujuru mi thong la zin chung le ri lo su ni mi ze ring da ngun thu be da bo ya bu xi yin che le zen nu ni phe yun zu jun che be nu shu ke je ji yin xie su shi che gui tuo ta dong sa de su gui ze ze ki ken den jin duan chen bu zu yu lo ma chu se yu ngun su ren mu zhe wa ta gui ge ba su che ne tang ga ta xin gui ti xin phe su qin zu su ji su jun la xie zam ju ma bu su de la xie ji zen nu ngun ma che yu
3: mar pie shi zhen qi hua ge ge ji qi ju den bi ku ge pi hua dan de zo mar ji tuo ba de ni pa zu zong tuo ba de ni
0: ngri se gui le ri la ze lo su sa wo che gui tuo ta dong si ju zhou zhe ta mang pian xi shu zenyu zhenduru, lobzatka kile zhedyu soki mikse chegu mabu bianne, zenyu la chumze tuymatka, zenyu ki leishu tuube dushi kibde tangyu. Ngari sagui jingzim leri lakze lobze shunle kanki zhuren shuanba, zhajian liki, leri lobzu sagur chegu bianyu ti, gigabgi leri lobzu siju lakdara dingsab chebasi hin. Soyu nyingdub tarbe tangyu la, ngari ki leri lakze lobzatka kile wara penzun beri ta, nyamle chagyuro kukab zhun yu je somshi. Nagju chonggiri leri lakze lopdara, gupchungi bie leri lakze lopsoe sakur chiguya caza uutu bishin yu. Lopdze, goyi nimiyo chigui to, pilu suri ta, menze, nekyong, zeze chargu, tixin, suju so chile ki lopchon chumze, jikdu to nguanbara che yu. Zenyun jenduru chu, pimen jor deb ta, tanga jiguwa, tixin, nukyu sabi langur nyamsu ta, shibje so jite, loma chu, changchu bie zenyun omne, langzui nyamsa nguanbara che yu. Nagju chonggiri leri lakze lopdze loma, deje mingyuru ki, chigu te gyu, ngay namgun jangbi lakze teta, nguan su piju chigyu chongson la, loma chu leji mingzawa yang tongchu. Lechin mutu bezun chigi yin xie somshi. Nagju chonggiri leri lakze lopdze gigan, denzin posan ki, chigu te gyu, jingne, nganzui lopdze chumdze la shibje toba ma se, lopso gyurju ting sabdu tong we kogab yang yinbe, mutu lopdze yabu chigyu yin xie somshi.
4: Pyo chandang ki chanyum sabab mi xie tong ngabdi le gwa ta, changar che xin sunlong gwa ta, kiasa tobu yu, lo shiboro, longzub tang we nyin chang gya le gwa we, shingri sunze nyin gya le chwekime. Kuryon DW wo, nagju mi ma tsu, ngar xin xingzu le la che xin yu. Diri nganzui nyam tu, xingzu che yu tu gyo ne, jik si tu.
1: Nagju chonggir tu, kiasa kipge che xin, namde cha gen nyok zin che bi, rung chung kuryo chui, Tēr cāmbē xīng rī sū tōp tā, xīng sūn rī rī sūn tōp chēp nī, rēn zūy chēn pō xī kī. Nō chū chōng kē nā lē tā zā tā jū kī tāng zūy kū mī, jū zhāng xuān bā, lāk tūn kī. Nō chū rī xīng dē bār gā nē chē shū nī, dī kē mī sē kī kūr yū tā, kia xī tōk bā, tī xī, lāk bō chē bē nām xī dē māng wā, gē ngū sūn yūn tōng wā sō yī. Lāk bār tū, nō chū rī cāmbē xīng rī sūn cē nyū nyū yīn xī sūn bā shī. Tō bā gāo bē ngō jāng jē nyū xē tēr sūn gōng yā bā tōp chī. Nâng chù, tuyên ngươi thàn tuyên xìng yu bò lù tuyên nè, chàng ngàr chì khuy thù xìng zù nà sù chè bè tập làm sàr bà tuy gù jìng. Đẹp dè rìng bà thàn đà gông chì tập tuy gù chàng thù đà nè, nù xù yu gù, đẹp khà bà thàn xuân khà bè gà nè chù tập chè gù. Nâng chù chong kì nà lè thà zà thàn chù, gàng khàm sùng gèo thà, lá sù kè yì khà chàng xuyên bà, đèn zìng phùn zò kì, đ Bikar Xing Debar Nyebar Tu Sip Tsa Gugui, Sekyur Tseni Ta Tuen Be Deep Jor Xie Gui Ba Ta, Chang Ar Gu Tum Nye Le Pi Ba,